0: Tak sadeli mboten kesupen sore mang besenet. Menggilan kok.
1: Nggih niki. Ugi Cak Muslikan.
0: Oh.
1: Nggih saking Karang Ploso.
0: Cak Salikan.
1: Nggih Cak Salikan. Niki wau mbayari bakso-bakso ditempel bakso sindane kali panjake.
0: Ah.
1: Nggih dibayar mboten angsal.
0: Mboten angsal.
1: Sampun nuwun nggih dibayari
0: niku Cak Salikan. Suwun. Menisa sampean gawani stok dang nggih mboten napa-napa. Keok keok keok keok keok. Mpitik akeh kok ya.

0: Akhira.
1: Marlena.
0: Nah lek yo satu ah bojone sapa?
1: Cak Pogo.
0: Nanti wong e.
1: Bubuk.
0: Loh, labene kok iso. Awas tak kandakno wong menesuk kon.
1: Mboten, Bu nggih. Mboten.
0: Arek ketibane kok iso. Gosek.
2: Yuk.
0: Kang disarep. Cemerap, bodoh cemerap. Apa Riko gak kelem? Nemok anakmu Sarip, tak lebok nang tasin lonto. Ayo, kono boleh nong. Kalau boleh nong karo arek sih mengerti. Kumpul gaya belori jaket tok, belori remang. Ayo, boleh nong.

Wah, sobel. Ondor jo, ha, ondor jo rapang lain. Ya, putune lolo bu. Iki sobel suruh, balik tak jaluk ngamarto.

0: Orah panglik Gatut kocok wisir lu
1: Gatut kocok Tak jaluk Ngamartok.

ning dhewe tibane wah Nyayar Juna. Wah, Jideng Kresna kakangku giliran Wijasena kang bakal maju. Kresna kakangku muspra tanpa guna di Werkudara mangklo dhisik. Kaki Semar, Semar.